0: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynėms tai laimingas
1: skaičius. Septynis samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiem galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas, reikia, tiek, srautas dar srautas metu. Ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Tai
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kur jie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lietai, nes, nu, traktoriukasgi... Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas, nu, taip.
1: Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip. Tai
0: bet...
1: mandagiau pasakykime, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai, vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkinam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokiu tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia apie nieką yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioj situacijoj tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Tai, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net stumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu įkliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 3-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką.
1: Reiškia. Tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra,
0: taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau, nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomųjų automobilį. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkit, o ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežino, kur jie žiūri, jie dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimą sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Jis yra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitros bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominius automobilius. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimą ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoje detalėje.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, reiškia, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
0: Tai ir koks ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kite greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimu demonstruota, kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas, tai na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai

0: minė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
1: kur
0: ta.
1: Daug kelinta, būdavo,
0: kur
1: taip,
0: daug daužo.
1: Taip, ten.
0: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia, ir ten yra. Ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičio nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis, aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia. Jis turi būti treniruotas, ištreniruotas. O tai yra specialieji įgūdžiai. O specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį. Menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų, žmogau, tu to nedarėjai. Tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja. Pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
1: Kažkodėl, nevažiuoja.
0: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galime išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko, niekas nebekrinta.
1: Nebesikeičia.
0: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti, tas programas, šiuo laikišku žvilgsniu galbūt pažiūrėti į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
1: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryt, kad man įvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matė visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelią,
0: ar
1: pasilenkti,
0: kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukel situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytų, tai vilkika zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegul jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, no. Nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tavęs įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pas žiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patį suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušiu?
1: Jėzus, aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 50, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną, aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja, jisai, aš žmogus matė nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą reikia.
1: Čia pas galvistą reikia. Bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilių atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio keleismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių, kokių nebuvo. Hybridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračių judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Kur čia parašyta? Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmok savaime, tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima. Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykštį autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar ir pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimtą temą iš tikrųjų yra. Rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas metą automobilį greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi Veizu, tą vadinamą GPS sistema Veizu, programėlė. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad iš šalikėlėje stovi automobilis. Gana populiariai.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvojau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidūrėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pusistumė šalikėlė.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, jo. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavau automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, ei, Habera, gal padėkit pastumti į šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikėlę, kad patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avariniai jungia, dar čia geriausiu atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašina ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitept galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką, aš negaliu pastumti. Dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos
0: techninės, kur iš
1: karto tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanės sugest Vokietijai, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkia, aš ten paduminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: faktai be ribų. Pasaulyje yra per 4000 žinomų mineralų ir tik 20 jų yra svarbus.
1: Radijas Gold.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Žodis hipopotamas yra kilęs iš graikų kalbos, kurioje hipos reiškia arklį, o potamus – upę.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Faktai Deribu.
1: Kiekvienais metais užfiksuojama bemaž 1,5 milijono žemės drebėjimų. Stipriausias iki šiol buvo užfiksuotas 1960 metais Čilėje ir siekė 9,5 balų stiprumą.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Faktai Deribu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai sudaro daugiau nei 30% visų pasaulio oro uostų, o Indijos tik 0,7%.

0: ryšio telefonų tinklu. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Suomija atsisveikino su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Šią savaitę šalies fiksuoto ryšio telefonai nutilo. Telekomunikacijų operatorė Elisa atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojusi tiek privatus, tiek verslo klientai palaikymo. Elisos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais, o DNA fiksuoto ryšio tinklų palaikymą nutraukė šių metų pradžioje. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomiai buvo vieni pirmųjų, entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuoto ryšio abonentų skaičių, o fiksuoto ryšio telefonų skaičius Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams, šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti, ypač kai Suomijos bendrovė Nokia tapo pasaulinė šios naujos technologijos lyderė.
1: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
1: Žmogus, norintis pajudinti kalną, pradeda nuo mažų akmenų. Konfucijus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: pristatytas vyriausybės programos projektas, jame 14 veiklos prioritetų. Lenkija labai intensyviai rengiasi galimai Rusijos provokacijai. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seime registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas. 89 puslapių apimties dokumentas suskirstytas į 12 skyrių. Vyriausybės programos projektai skirta 14 veiklos prioritetų. Ministrų kabinetas teigė sieksantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui, didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Taip pat paskirtojo premjero vyriausybė savo programoje žada investuoti į tvarią energetiką, stiprinti viešąją tvarką, kurti gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį, tausoti aplinką ir jos išteklius, puoselėti atvirą demokratinę visuomenę, šalies kultūrą ir pilietinę tapatybę, skirti daugiau dėmesio regionams ir savivaldai. Be to, vienu iš veiklos prioritetų įvardyjama ir užsienio politika. Seimas apkarpė valstybės paramą savivaldybėms, nepriimančioms jų miestuose ir miesteliuose nutiestų valstybinės reikšmės rajoninių kelių, daugiausia naudojamų vietiniam susisiekimui. Nuo ateinančių metų jos iš kelių priežiūros plėtros programos gaus iki 5%, o nefiksuota 5% finansavimą. Susisiekimo ministerijos teigimu tai leis pritaikyti finansavimą prie realaus ir faktiškai deklaruoto savivaldybių poreikio. Toliau įvykiai užsienyje. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimų, kad Jungtinės valstijos Varšuva įspėjo apie Rusijos ginkluotos provokacijos Lenkijos teritorijoje pavojų, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Lenkija labai intensyviai rengiasi įvairiems galimiems saugumo scenarijams. Žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų saugumo pareigūnai savo lenkų kolegoms sakė, jog provokacija gali būti pradėta per kelis mėnesius ir taip pat gali apimti nedidelį Rusijos ar Baltarusijos sausumos įsiveržimą per NATO rytinį flangą. Europos Sąjungos valstybės narys įvedė sankcijas 6 rusams susijusiems su opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirtimi kalėjime 2024 metais. Europos Sąjungos taryba pareiškė, kad minėti asmenys yra karinio sektoriaus mokslininkai ir tyrėjai, dalyvavę kuriant cheminius ginklus, ypač nervus paralyžiuojančią medžiagą, vadinamą epibatidinu. Jų turtas bus įšaldytas, o tai reiškia, kad jie negaus jokių lėšų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Visą ilgai savaitgalį Vilniuje vyksiančios Lietuvos moksleivių dainų šventės metu bus padidintas viešojo transporto reisų skaičius. Kaip teigia miesto savivaldybė, patogesniam patekimui į Vingio parką prie Čiurlionio tilto įrengta papildoma viešojo transporto stotelė dainų šventė, kuri padės patogiau pasiekti pagrindinę renginių erdvę. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Arena Vilnius bus skirtos tik renginio dalyviams, todėl žiūrovams rekomenduojama rinktis viešai transportą. Pirmadienį vasario 6-ąją viešasis transportas visiems keleiviams bus nemokamas. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Ja každá palea, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Ja každá palea, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą Varlė, kainos tirpsta čia.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitetas nusprendė, kad reikalavimai dėl valstybinės kalbos mokėjimo pavežėjams būtų taikomi nuo 2028. Ispanijos orų tarnyba paskelbė įspėjimą apie naują karščio bangą. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantys pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygio. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai į rinką ateinantiems vežėjams. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Jei tam pritartų ir Seimas, kelių transporto kodekse atsirastų nuostata, įpareigojanti už atlygį keleivius vežančius taksi vairuotojus ir pavežėjus, mokėti valstybinę kalbą nežemesnę kaip vyriausybės nustatytą kalbos mokėjimo kategoriją, jeigu teisės aktuose nėra nustatyta kitaip. Parlamentarams pritarus šis reikalavimas įsigaliotų nuo 2028 metų sausio pirmos dienos. Panevėžys kviečia miestiečius dalyvauti kasmetinėme gražiausios aplinkos konkurse. Jame laukiamos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, įstaigos, įmonės ir privačių valdų savininkai. Savo puoselėjama aplinka prisidedantys prie jaukesnio, žalesnio ir patrauklesnio Panevėžio kūrimo. Kaip praneša savivaldybės, konkurse bus vertinami teritorijos apželdinimo sprendimai, estetiškumas, kompleksiškumas, stiliaus vientisumas, funkcionalumas, aplinkai, draugiški sprendimai, mažosios architektūros elementai. Panaudojimas, jų būklė ir kita. Vilniuje toliau vyksta moksleivių dainų šventė. Šiandien rengiamas akordionų orkestro koncertas ir ansamblių vakaras metų ritmu. Moksleivių dainų šventės renginiai tęsis rytoj ir poryt. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu prasidėjo vakar. Manoma, kad iš viso renginiuose dalyvaus apie 24 tūkstančiai žmonių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 neteisėti migrantai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Latvijos pasieniečiai vakar į šalį neįleido 91 migranto, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Toliau įvykiai užsienyje. Rusija pareiškė, kad užėmė rytų Ukrainos miestą Kostantinivką, svarbų postą kelyje į paskutinius didžiuosius Kyjivo kontroliuojamus Donbaso regiono miestus. Kova dėl šio miesto, kuriame prieš karą gyveno apie 78 tūkstančiai žmonių, vyko nuo praėjusių metų pabaigos. Kostantinivka yra viena iš paskutiniųjų Ukrainos tvirtovių pakeliui į svarbius Kramatorsko ir Slovensko miestus, kurių žėmimas yra galutinis Kremliaus tikslas Donbase. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos oro temperatūra vėl įkais iki 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau, įspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščių šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose nevėliau kaip nuo sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius pareiškė, kad karščio bangos nėra vienkartiniai ekstremalūs reiškiniai, o pasikartojančios krizės, kurios vyksta vis dažniau, tampa vis intensyvesnės ir trunka vis ilgiau. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parintos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele, žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma įvesti sezoninį elektros siuntimo tarifą. Irane prasideda gedulo ceremonijos skirtos nužudytam lyderiui Ali Chamenėjui. Birželį Lietuvoje fiksuota keletas orų rekordų. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigi elektrą, energetikos ministerija ir ESO siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Laikinasis energetikos ministras sako, kad sezoninis ESO tarifas skatintų vartotojus elektros energiją vartoti tomis valandomis, kai jos pagaminama daugiausia ir kaina yra mažiausia. Saulėto sezono metu nuo balandžio iki rugsėjo nuo 10 iki 16 valandos. Anot ministro, tai padidins vietoje pagamintos elektros panaudojimą ir sudarytų sąlygas mažiau mokėti už elektrą. Naujas planas pritarus valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai būtų taikomas nuo ateinančių metų dabartinio 4 laiko zonų tarifo plano pagrindu. Seime įregistruotame 21-osios vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse. Atsistatydinusios Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės programoje taip pat buvo numatyta siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Toliau užsienio naujienos. Siekdama sušvelninti diplomatinį ginčą dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukraina pasiūlė Lenkijai imtis tam tikrų veiksmų. Varšuvoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pridūrė, kad šiuose pasiūlymuose raginama surengti istorikų konsultacijas ir pakviesti abiejų šalių religinius lyderius dialogui. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad ministrai pabrėžė bendrą įsipareigojimą sukurti istorinio dialogo priemones. Jie sutiko, kad įtampos mažinimas ir ekonominis bendradarbiavimas yra būtini, siekiant visapusiškai išnaudoti Lenkijos ir Ukrainos partnerystės potencialą. Prasideda viešos gedulo ceremonijos skirtos buvusiam Irano aukščiausiajam lyderiui Ajatolai Ali Chamenėjui. Jos rengiamos praėjus keliams mėnesiams po to, kai Chamenėjus buvo nužudytas per Izraelio antskrydį pirmąją Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu dieną. Numatoma, kad ceremonijos 3 dienas vyks Irano sostinėje Teherane. Vėliau Chamenėjaus kūnas bus perkeltas į piligrimų miestą Kumą ir Iraką. Buvęs aukščiausiasis lyderis kitą ketvirtadienį turėtų būti palaidotas savo gimtajame Mežhedo mieste. Ir dar apie Lietuvos orų rekordus. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, šalyje užfiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkuose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio. Tai karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų Lietuvoje istorija. Birželio 27 ir 28 dienomis Nidoje, Varėnoje ir Vilniuje pagerinti šių dienų aukščiausios oro temperatūros rekordai. Šiemet registruota ir šilčiausia birželio naktis per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Birželio 29-osios naktį Ventyje oro temperatūra nenukrito žemiau 24,1 laipsnio. Tropinės naktys fiksuotos ir daugelyje kitų šalies vietovių. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys skaitra registruotas birželio 27 liepos 1 dienomis. Apie kitus rekordus jau po valandos žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Čikagoje birželio 19 dieną bus atidarytas buvusio JAV prezidento Barack Obamos karjerai skirtas muziejus. Jis atidaromas tą dieną, kai JAV švenčia afroamerikiečių išlaisvinimą iš vergijos 1865-aisiais. Paroda veiksinti dideliame betoninėme bokšte pristato demokrato gyvenimo etapus prieš ir po jo iškilimo kaip pirmojo juodaodžio JAV prezidento, įskaitant jo sunkiai gyvendintą sveikatos priežiūros pertvarką. Obamos diplomatinės pastangos pagerbiamos jo kalba, pasakyta prie Berlyno Brandenburgo vartų dalyvaujant tuometiniai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Lankytojai taip pat galės pasivaikščioti po natūralaus dydžio ovaliojo kabineto kopiją. Skelbiama, kad Obama pats nustatė muziejaus koncepcijos kryptį ir parinko eksponatus. Be muziejaus, maždaug 11 futbolo aikščių plotą užimančiame miestelėje taip pat yra forumas, daugiafunkcinė salė ir dalis viešosios miesto bibliotekos. Obamos pasirinkimas įkurti muziejų Jacksono parke nebuvo atsitiktinis. Jo žmona Mišelė užaugo Čikagos pietinėje dalyje, pora ten susituokė, ten gimė jų dukros. Obama 12 metų dėstė Čikagos universitete ir pradėjo savo politinę karjerą pietinėje dalyje. Galiausiai tapo 44-uoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Fondo duomenimis apie 850 milijonų dolerių kainavusios statybos buvo finansuotos iš aukų. Pastaraisiais metais rėmėjai buvo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas ir milijardierių Billo ir Melindos Gatesų fondas. Laikraštis Chicago Tribune teigia, kad iš pradžių statybas planuota užbaigti 2020 arba 2021 metais, tačiau federalinių valdžios institucijų patikros ir aktyvistų ieškinys maždaug 5 metams atidėjo statybų pradžią.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kurortų verslininkams vis sunkiau rasti darbuotojų vasarą, dalis jų pagalbininkų tebeieško. Prognozuojamas super taifūnas artėja prie Jungtinių Valstijų Ramiojo vandenyno salų. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos kurortuose įsikūręs verslas sunkiai randa darbuotojų vasaros sezonui, o dalis jų dar nėra suformavę visos komandos. Verslininkai pabrėžia, kad darbuotojų trūkumas kasmetinė problema, ieškoti jų pradedama dar metų pradžioje. Palangoje darbdaviai tebeieško žmonių ir sezoniniams, ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų, o 50 darbdavių dar nėra suformavę komandų vasarai, praneša užimtumo tarnyba. Darbdaviai mato ir nerimą keliančių tendencijų. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo. Kiti, nors būna priimti, taip pat nepradeda dirbti. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantys pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygio. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai į rinką ateinantiems vežėjams. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Jei Seimas tam pritartų, kelių transporto kodekse atsirastų nuostata, įpareigojanti už atlygį keleivius vežančius taksi vairuotojus ir pavežėjus, mokėti valstybinę kalbą nežemesnę kaip vyriausybės nustatytą kalbos mokėjimo kategoriją, jeigu teisės aktuose nėra nustatyta kitaip. Parlamentarams pritarus šis reikalavimas įsigaliotų nuo ateinančių metų sausio pirmos dienos. Toliau iš užsienio. Vokietijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl žiniasklaidos pranešimų apie Kinijoje rengiamus Rusijos karius į skubias derybas buvo iškviestas Kinijos ambasadorius Berlyne. Šie nerimą keliantys pranešimai rodo, kad Rusija remia Kinijos valstybiniai veikėjai, ypač Kinijos liaudės išvadavimo armiją. Vokietijos vyriausybė nuolat pabrėžia savo susirūpinimą dėl Kinijos paramos Rusijai. Guamo ir šiaurinių Marijano salų gyventojai užkalinėjo langus ir pirko atsargas, nes prie Jungtinių Valstijų Ramiojo vandenyno teritorijų artėjo milžiniškas oro reiškinys, kuris, kaip prognozuojama, turėtų virsti super taifūnu. Praėjus vos keliams mėnesiams po paskutinės didelės audros prie degalinių nusidriekė automobilių eilės, o gyventojai plūdo į statybinių medžiagų parduotuves pirkti faneros ir į prekybos centrus maisto vandens bei kitų būtiniausių prekių. Meteorologai pranešė, kad judėdamas į vakarus šis reiškinys, kaip prognozuojama, taps super taifūnu, kurio nuolatinis vėjo greitis sieks 66 metrus per sekundę, o po 24 valandų gali padidėti ir iki 77 metrų per sekundę, o tai prilygsta penktos kategorijos uragano vėjo greičiui. Dar apie Lietuvą ir naujus rekordus. Minint 250-asias Jungtinių Valstijų nepriklausomybės metinės, Vilniaus televizijos bokšte iškelta didžiausia Lietuvos istorijoje užsienio valstybės vėliava. Šios iniciatyvos metu užregistruoti du nauji rekordai – didžiausios užsienio valstybės vėliavos kada nors iškeltos Lietuvoje ir didžiausios užsienio šalies vėliavos iškeltos Vilniaus televizijos bokšte. Jungtinių Valstijų vėliavos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, jos svoris 70 kg. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Redakcijoje. Išsamiau jų netrukus čia Vytė Česekaitė. Japonijos technologijų bendrovė Sony nutraukė savo robotinio šuniuko Aibo pardavimus Japonijoje. Prieš 8 metus pristatytas šio interaktyvaus androidinio augintinio modelis akimirksniu išpopuliarėjo. Šis šuniukas gali atlikti triukus, pavyzdžiui, mojuoti leteną ar imituoti savo šeimininką. 30 cm ilgio ERS-1000 Aibo modelis su emocijas rodančiomis akimis ir nosyje įmontuota kamera sužavėjo pirkėjus nuo pat savo pasirodymo 2018-aisiais. Per pirmus 6 mėnesius buvo parduota 20 tūkstančių tokių šuniukų. Pirmoji Aibo versija pasirodė dar 1999-aisiais ir vėliau buvo išleista daugybė skirtingų modelių. Nuo 2006-ųjų buvo parduota daugiau nei 150 tūkstančių vienetų, kol Sony susidūrusi su sudėtingomis verslo sąlygomis nutraukė šio šunelio laikomo savotišką prabangą gamybą. Sony pareiškime teigė, kad dabartinio ERS 1000 modelio pardavimai Japonijoje bus nutraukti, kai tik baigsis atsargos. Pasak bendrovės, tokios paslaugos kaip techninė pagalba, atsarginių dalių tiekimas ir debesijos paslaugų planų, skirtų roboto šuns prisiminimams saugoti prenumeratos, toliau bus teikiamos. Sony pasiteiravus apie galimos naujos Aibo kartos gamybos planus, ji teigė, kad Aibo verslas bus tęsiamas. Sony taip pat pridūrė, kad pardavimai tęsis Jungtinėse valstijose, kur Aibo kainuoja daugiau nei $3000. Kitose šalyse jis neparduodamas.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir

0: Dėl išpuolio prieš Jungtinių valstijų vėliavą Vilniuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ispanijos orų tarnyba paskelbė įspėjimą apie naują karščio bangą. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pareigūnai nutraukė administracinę teiseną pradėtą dėl metų pradžioje per susitikimą su gyventojais protestavusi jaunuolį apstumdžiusio opozicinės Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio veiksmų. Pats politikas yra sakęs minėtą jaunuolį pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Tuomet administracinę teiseną dėl galimo nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo pradėjo policija. Parlamentaro elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija. Ji gegužę konstatavo, kad savo veiksmai Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo bei pavyzdingumo principus. Sostinėje rytą prie televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliavą trypti pradėjęs jaunuolis. Kaip teigė policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, prie televizijos bokšto vykstant Jungtinių valstijų 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimų ir keliant Jungtinių valstijų vėliavą, per tvorą perlipo jaunuolis, kuris pradėjo konfliktuoti ir niokoti Jungtinių valstijų vėliavą. Minėtas jaunuolis buvo sulaikytas įvykio vietoje. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Anot Elto šaltinių policijos sulaikytas jaunuolis yra laikinosios premjerės patarėjo Tado Vinokūro brolis Saulius Vinokūras. Toliau įvykiai užsienyje. Siekdama sušvelninti diplomatinį ginčą dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų veiksmų. Varšuvoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis pridūrė, kad šiuose pasiūlymuose raginama surengti istorikų konsultacijas ir pakviesti abiejų šalių religinius lyderius dialogui. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad ministrai pabrėžė bendrą įsipareigojimą sukurti istorinio dialogo priemones. Jis sutiko, kad įtampos mažinimas ir ekonominis bendradarbiavimas yra būtini, siekiant visapusiškai išnaudoti Lenkijos ir Ukrainos partnerystės potencialą. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos oro temperatūra greitai vėl įkais iki 40 laipsnių ir daugiau, įspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščių šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose ne vėliau kaip iki sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius pareiškė, kad karščio bangos nebėra vienkartiniai ekstremalūs reiškiniai, o pasikartojančios krizės, kurios vyksta vis dažniau, tampa vis intensyvesnės ir trunka vis ilgiau. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Visą ilgai savaitgalį Vilniuje vyksiančios Lietuvos moksleivių dainų šventės metu bus padidintas viešojo transporto reisų skaičius. Kaip teigia sostinės savivaldybė, patogesniam patekimui į Vingio parką prie Čiurlionio tilto įrengta papildoma viešojo transporto stotelė dainų šventė, kuri padės patogiau pasiekti pagrindinę renginių erdvę. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Arena Vilnius bus skirtos tik renginio dalyviams, todėl žiūrovams rekomenduojama rinktis viešai transportą. Pirmadienį Liepos 6-ąją viešasis transportas visiems keleiviams bus nemokamas. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Samiau netrukus čia Edita Čepsekaitė. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse paskelbė organizatoriai. Taip didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio ribos išsiplėtė iki Amerikos žemyno. Kanada yra pirmoji nauja šalis prisijungusi prie Eurovizijos nuo 2015-ųjų, kai konkurse panoro dalyvauti Australija. Eurovizijos direktorius Martinas Grinas teigė, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui. Gegužė vienoje šių metų Euroviziją laimėjo Bulgarija. Įsimintina ir šokti kviečianti atlikėjos Daros daina, Bangaranga triumfavo 70-ąjį kartą surengtame tviskančiame televizijos renginyje. Konkursą stebėjo 131 milijoną žiūrovų. Praėjusią savaitę paskelbta, kad CBC Radio Kanada tapo pilnateise Eurovizijos transliuotojų sąjungos nare ir tai atvėrė kelią jos dalyvavimui Eurovizijoje.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Priešiškų valstybių akiratyje socialiai ir finansiškai pažeidžiami vaikai. Rytinė Jungtinių valstybių dalį užklupo itin stipri karščio banga. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Mokykloms sulaukus įspėjimų dėl galimų Rusijos specialiųjų tarnybų ketinimų verbuoti moksleivius, policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad realiu metu užfiksuoti šiuos atvejus viešojoje erdvėje pareigūnams pavyksta ne visada. Jos teigimo padėtį apsunkina tai, kad verbavimas dažniausiai vyksta privačiuose pokalbiuose. Viena priemonių, kurių Liepos mėnesį imsis policijos departamentas – rekomendacinių vaizdo įrašų apie verbavimo rizikas platinimas viešojoje erdvėje. Tiesa, policijos generalinio komisaro pavaduotojai tikino, jog tai tik pirmas žingsnis, po kurio turėtų sekti kompleksiniai problemos sprendimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Būta teigė, kad atsakingos institucijos parengė rekomendacijų ir veiksmų planą, kuriuo pasidalino su mokyklomis. Jo teigimu dažniausiai verbavimo aukomis tampa finansiškai ir socialiai pažeidžiamiausi vaikai. Per automobilių ralį Kauno rajone žuvo žiūrovas, dar vienas buvo sužalotas, praneša policija. Vykstant raliui vieno dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus. Šie kliudė tvorą, o jį virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą, maždaug 35 metų vyrą. Kitas šalia stovėjęs vyras anot policijos dėl įvairių kūno sužalojimų nuvežtas į ligoninę. Nemuno žiedo trasoje vyko Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapas. Toliau apie karščius Lietuvoje ir svetur. Rytinė Jungtinių valstybių dalį užklupo itin stipri karščių banga. Dėl ekstremalios temperatūros patiriami elektros tinklų sutrikimai, kyla grėsmė pasaulio futbolo čempionato rungtynėms ir trikdomi Jungtinių valstybių 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimo renginiai. Prognozuojama, kad karščio indeksas gali viršyti 46 laipsnius Celsijaus. Niujorke gali būti pasiekti nauji temperatūros rekordai, o šiaurės rytų ir vidurio Atlanto regionuose paskelbti įspėjimai dėl ekstremalaus karščio. Dėl didelės drėgmės juntamoji temperatūra Bostone gali siekti 40, Filadelfijoje 44, o Vašingtone 45 laipsnius. Nauji temperatūrų rekordai pasiekti ir Lietuvoje. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos šalyje fiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkuose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio. Tai karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją Lietuvoje. Birželio 27 ir 28 dienomis Nidoje, Varėnoje ir Vilniuje pagerinti šių dienų aukščiausios oro temperatūros rekordai. Vilniuje birželio 28 oras buvo įkaitęs iki 33,6 laipsnio. Šiemet registruota ir šilčiausia birželio naktis per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Birželio 29-osios naktį Ventėje oro temperatūra nenukrito žemiau 24,1 laipsnio. Tropinės naktys fiksuotos ir daugelyje kitų šalies vietų. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra registruotas birželio 27 Liepos 1 dienomis. Toliau apie tai, ką žada sinoptikai, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

Pasak sinoptikų, šiandien naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas Varlė, kainos tirpsta čia.
2: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva mažina mokyklų nebaigiančių mokinių skaičių. Ukrainiečių kova dėl Konstantinivkos tęsiasi. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose žydi melsva bakterijas. Dabar 16 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvoje mažėja mokinių paliekančių privalomą ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvas sunkumų atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekiant sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, sau kelia visa Europos Sąjunga. Tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus – pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius. Todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Ministerijos duomenimis 2023-2024 mokslo metais iš privalomųjų ugdymo pasitraukė 32 mokiniai iki 16 metų, 24-25 41, o 25-26 mokslo metais šis skaičius sumažėjo iki 21. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektra, Energetikos ministerija ir ESO siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Laikinasis energetikos ministras sako, kad sezoninis ESO tarifas skatintų vartoti elektros energiją tomis valandomis, kai jos pagaminama daugiausia ir kaina yra mažiausia. Saulėto sezono metu nuo balandžio iki rugsėjo imtinai, nuo 10 iki 16 valandos. Anot jo, tai padidintų vietoje pagamintos elektros panaudojimą ir sudarytų sąlygas mažiau mokėti už elektrą. Naujas planas pritarus valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai būtų taikomas nuo ateinančių metų dabartinio 4 laiko zonų tarifų plano pagrindu. Toliau iš užsienio. Ukrainos kariuomenė pareiškė, kad Rusijos teiginys apie rytinės tvirtovės Konstantinivkos užėmimą yra melagingas. Anot jos padėtis yra sudėtinga, tačiau Ukrainos kariai gina miestą, o kova tęsiasi. Rusija vakar paskelbė, kad užėmė rytų Ukrainos miestą Konstantinivką, svarbų postą kelyje į paskutinius didžiuosius Kijevo kontroliuojamus Donbaso regiono miestus. Kova dėl šio miesto, kuriame prieš karą gyveno apie 78 tūkstančiai žmonių, vyko nuo praėjusių metų pabaigos. Omanas sutiko bendradarbiauti su Jungtine karalystė ir Prancūzija, siekiant užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras, pranešė Britų ministras pirmininkas Kira Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Omano sultonas, kuris yra svarbi diplomatinė jungtis tarp Irano ir Jungtinių valstijų, pastarosiomis dienomis lankėsi Paryžiuje ir Londone, siekdamas apsaugoti sąsiaurį nuo grėsmių ateityje. Ir dar apie Lietuvą informacija aktuali poilsiaujantiems pajūryje. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atneštos prie Lietuvos krantų. Todėl Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis tose vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Šiuo metu žydėjimas stebimas ir Kuršių mariose. Didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje, kiek mažesni vakarinėje ties Kuršių nerija. Nors ne visos melsvabakterijos yra toksiškos. Intensyvaus žydėjimo metu rekomenduojama vengti maudytis tose vietose, kur vandens paviršyje matomos melsvabakterių sankaupos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus – kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskirtasis premjeras sako, kad antros pensijų kaupimo subsidijos naikinimas būtų galutinė vinelė į sistemą. Rytinė Jungtinių valstijų dalį užklupo itin stipri karščio banga. 17 valandų, čia Dytė Česekaitė, sveiki. Paskirtasis ministras pirmininkas sako, kad sprendimas naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pakopoje būtų galutinė vinelė pensijų kaupimo sistemai. Jis tikino, kad šiuo metu nėra kategoriškai nusiteikęs kažką keisti. Paskirtojo premjero teigimų klausimas, ar apskritai vertėtų naikinti antros pensijų pakopos kaupimo sistemą, nėra keliamas nei valdančiosios koalicijos, nei kituose politiniuose formatuose. Kaupiant antrojoje pensijų pakopoje kas mėnesį į pensijų fondus pervedama 3% nuo asmens atlyginimo, o valstybė papildomai skiria 1.5% nuo už praėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio. Šiemet tai sudaro apie 402 eurus per metus. Pareigūnai nutraukė administracinę teiseną pradėtą dėl metų pradžioje per susitikimą su gyventojais protestavusi jaunuolį apstumdžiusio opozicinės Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio veiksmų. Pats politikas yra sakęs minėtą jaunuolį pastūmė, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Tuomet administracinė teisena dėl galimo nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo pradėjo policija. Parlamentaro elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija. Ji gegužę konstatavo, kad savo veiksmai Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei teisingumo, padorumo bei pavyzdingumo principus. Sostinėje prie televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliavą trypti pradėjęs jaunuolis. Kaip teigė policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, prie televizijos bokšto vykstant Jungtinių valstijų 250-ųjų nepriklausomybės metų minėjimui ir keliant Jungtinių valstijų vėliavą, per tvorą perlipo jaunuolis, kuris pradėjo konfliktuoti ir niokoti Jungtinių valstijų vėliavą. Minėtas jaunuolis sulaikytas įvykio vietoje. Aplinkybės nustatinėjamos. Policijos sulaikytas jaunuolis yra premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokūro brolis Saulius Vinokūras. Minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, televizijos bokšte buvo iškelta didžiausia Lietuvos istorijoje užsienio valstybės vėliava. Šios iniciatyvos metu užregistruoti du nauji rekordai – didžiausios užsienio valstybės vėliavos kada nors iškeltos Lietuvoje ir didžiausios užsienio šalies vėliavos iškeltos Vilniaus televizijos bokšte. Jungtinių valstijų vėliavos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, o jis sveria 70 kilogramų. Ir dar iš užsienio. Šiandien prasidėjo viešos gedulo ceremonijos skirtos buvusiam Irano aukščiausiam lyderiui Ajatoloje Ali Chamenėjui. Jos rengiamos praėjus keliams mėnesiams po to, kai Chamenėjus buvo nužudytas per Izraelio antskrydį pirmąją Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu dieną. Numatoma, kad ceremonijos 3 dienas vyks Irano sostinėje Teherane. Vėliau Chamenėjaus kūnas bus perkeltas į piligrimų miestą Kumą ir Iraką. Buvęs aukščiausiasis lyderis kitą ketvirtadienį turėtų būti palaidotas savo gimtajame Mešhedo mieste. Jungtinių valstijų rytinę dalį užklupo itin stipri karščio banga. Dėl ekstremalios temperatūros patiriami elektros tinklų sutrikimai, kyla grėsmė pasaulio futbolo čempionato rungtynėms ir trikdomi Jungtinių valstijų 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimo renginiai. Dėl didelės drėgmės juntamoji temperatūra Bostone gali siekti 40, Filadelfijoje 44, o Vašingtone 45 laipsnius. O kokia oro temperatūra bus Lietuvoje, jau netrukus žinios parengtos pagal Eltos Ribienės informaciją. Tiek naujienų šiandien, iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiąnaktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ayrtonas Senna buvo viena žymiausių Brazilijos ir planetos autolenktynininkų šio sporto legenda. Brazilas tris kartus tapo Formulės 1 pasaulio čempionu. Prieš prasidedant 1994 sezonui Ayrtonas išpranašavo. Šiame sezone bus daug avarijų. Aš surizikuosiu ir pasakysiu, kad jei to neįvyks, mes visi būsime laimingi. Lenktynininkas tragiškai žuvo Imola trasoje.
2: The former world motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon San Marino Grand Prix.
1: Tą patį savaitgalį toje pačioje trasoje tik per kvalifikaciją žuvo ir austrų pilotas Ratzenbergeris. 2000 metais už pasiekimus sporte Brazilas buvo įtrauktas į tarptautinę automobilių sporto šlovės galeriją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Vidutiniškai žmogus kiekvieną rytą paspaudžia žadintuvo snaudimo mygtuką 3 kartus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Faktai be ribų.
1: Iš visų užkandžių sveikiausi, ko gero, kaip nebūtų keista, yra spragėsiai arba liaudiškai popkornai. Amerikos mokslininkų teigimu spragėsiai padeda tirpdyti pilvo riebalus ir turi daugiau antioksidantų nei bet kuris vaisius ar daržovės.

informaciją. Japonijos technologijų bendrovė Sony nutraukė savo robotinio šuniuko Aibo pardavimus Japonijoje. Prieš 8 metus pristatytas šio interaktyvaus androidinio augintinio modelis akimirksniu išpopuliarėjo. Šis šuniukas gali atlikti triukus, pavyzdžiui, mojuoti leteną ar imituoti savo šeimininką. 30 cm ilgio ERS-1000 Aibo modelis su emocijas rodančiomis akimis ir nosyje įmontuota kamera sužavėjo pirkėjus nuo pat savo pasirodymo 2018-aisiais. Per pirmus 6 mėnesius buvo parduota 20 tūkstančių tokių šuniukų. Pirmoji Aibo versija pasirodė dar 1999-aisiais ir vėliau buvo išleista daugybė skirtingų modelių. Nuo 2006-ųjų buvo parduota daugiau nei 150 tūkstančių vienetų. Kol Sony susidūrusi su sudėtingomis verslo sąlygomis nutraukė šio šunelio laikomo savotišką prabangą gamybą. Sony pareiškime teigė, kad dabartinio ERS-1000 modelio pardavimai Japonijoje bus nutraukti, kai tik baigsis atsargos. Pasak bendrovės, tokios paslaugos kaip techninė pagalba, atsarginių dalių tiekimas ir debesijos paslaugų planų, skirtų roboto šuns prisiminimams saugoti prenumeratos, toliau bus teikiamos. Sony pasiteiravus apie galimos naujos Aibo kartos gamybos planus, ji teigė, kad Aibo verslas bus tęsiamas. Sony taip pat pridūrė, kad pardavimai tęsis Jungtinėse valstijose, kur Aibo kainuoja daugiau nei $3000. Kitose šalyse jis neparduodamas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.